maaf ya. Isun Dinda Firnanda. Reko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.